frøer fast. Du måste hisse en tørste vust for bast. For hunger tog mig an den brødvorstand nå. Und zu still dich mit